день свободних на зору. Білої осе емо, кай бо ютрий туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синих.